0: Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Čućete izveštaje našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomoriša, a prvi deo magazina privešćemo kraju podužim prilogom o oproštajnoj svečanosti učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti.
1: Ovo su bile četiri dugačke i puna avantura godine. Prošlo je brzo, ali šta je tu je. Sad je kraj i sad ćemo se svi odprostiti.
2: Gimnazija je bila jedna od tih tačaka u mom životu koja je fiksna, koja me oformila kao čoveka, i to bez ove škole, bez ove ustanove, bez ovih ljudi iz raznih krajeva Srbije i Mađarske ne bi bilo tako.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo vas informisati o danu srpske muzike u Desi.
3: Bilo jedna velika balkanska šetnja. Lako su se šetali, uvežbani su, vole da pevaju i to je jako bitno. Pogotovo zato što njih ukupno 10, to je jako mali broj dece. Uvek naglašavam da oni nisu odabrana deca. To su deca koji su upisali i uče kod mene srpski jezik. Jeste da ova deca već 3 godine su kod mene i oni su već dobro uhodani, uvežbani. Maltene svi igraju folklor.
0: Pažu ćemo posvetiti i sutrašnjoj svečanosti u Lovri povodom 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju braće Bajić.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Zahvaljujući financijskoj podršci prethodne vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenje Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da se napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Šesta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za 15 časova u prostorijama pomenute organizacije u Budimpešti u ulici Mikše Falka, broj 3. Predloženi dnevni red je sledeći. Usvajanje završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu. Usvajanje izveštaja o radu za 2025. godinu, tri neprofitna društva koja su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu. Obezbeđivanje nekretnine s ciljem osnivanja Srpske gimnazije u Segedinu, reorganizacija Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, raspisivanje konkursa za direktora Srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta u Batanji, izmena i dopuna statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj, odluka o izradi pravilnika o raspisivanju konkursa za rukovodeće pozicije u institucijama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću i izmena i dopuna statuta Odbora za obrazovanje i Odbora za kulturu. Naredna sednica samouprave Srba u 13. Budimpeštanskom kvartu zakazana je za danas sa početkom u 17 časova. Na dnevnom redu sednice naći će se sledeće tačke: rebalans prošlogodišnjeg budžeta, razmatranje programa festivala narodnosti u 13. Budimpeštanskom kvartu koji će se održati 30. maja, odnosno molbe koje su pristigle na adresu biranog tela Srba u tom kvartu. Mostovi od tinte nosi naziv susret književnika iz Srbije i Mađarske koji će se u okviru književne večeri pod naslovom Kafana u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac održati večeras sa početkom u 19 časova u kulturnom centru H13. Adresa je Budimpešta, 8. kvart, ulica Horanski, broj 13. Tokom večeri publiku će zabavljati orkestar Raska Gergeva, a specijalni gost priredbe je glumac, dramski umetnik Marko Ember. Proslava patrona Srpske pravoslavne crkve u Lovri, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, bit će upriličena sutra na sam dan crkvenog praznika. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. Također sutra u Lovri će se održati i svečano praznovanje 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Prigodno obeležavanje jubileja jedne od najstarijih srpskih škola izvan matice počeće u 15 časova u prostorijama srpske osnovne škole Nikola Tesla u Lovri. Adresa je ulica Đerđa Dože, broj 65. U svečanom programu učestvovaće deca iz vrtića i učenici škole Auditoriju će se potom obratiti dr. Jovanka Lastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, da bi u nastavku svečanosti usledio prijem, odnosno promocija knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Predstavljanje knjige uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika i izdavača izdanja, počeće u 17 časova u maloj sali Srpskog dečijeg vrtića. Balkanski krug pod ovim naslovom će kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza sutra od 16 časova i 30 minuta do 18:30 na mestu Pont, adresa je Vašut ulica 3, za zabavištarce i osnovce održati priredbu s ciljem da upoznaju srpsku kulturu balkanske tradicije. Oproštajna svečanost predškolaca Srpskog dečijeg vrtića u Batanji održat će se u subotu 23. maja. Svečanost će početi u 9 časova i 30 minuta. Proslava hramovne slave letnjeg svetog Nikole u Sečuju biće upriličena 23. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. Nakon slavskog bogosluženja u porti svetinje, kratak prigodni folklorni program održat će kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske održat će se u subotu 23. maja u manastiru Srpski Kovin. Sveta liturgija počeće u 10 časova, nakon koje će slediti osvećenje slavskih darova i moleban za zdravlje i isceljenje od bolesti. U nastavku proslave biće priređen kulturno-umetnički program. Srbiju Baju će u nedelju 24. maja praznovati svog patrona, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva počeće u 10 časova. Nakon prazničnog bogosluženja, kratak folklorni program izvešće članovi kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza i kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani iz Santova. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovoga puta donosi informacije o trenutačnoj situaciji promašenih investicija u Batanji i Segedinu. Prikazat će detalje svakodnevice u Lovranskom srpskom zabavištu, odnosno svečane detalje sa Đurđevdanske slave u Pomazu. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 25 minuta. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi osvrt na današnji crkveni praznik. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici molitveno proslavljaju svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova.
1: Jovan Bogoslov bio je mlađi brat apostola Jakova, rodio se u Viceidi na obali Galilejskog jezera. Otac mu se zvao Zavedej, a majka Salomija, i bila je kći Josifova hranitelja i čuvara Bogorodice Marije. Od rane mladosti Jovana je privlačio ribarski zanat, te sa svojim ocem, bratom i drugim ribarima lovio ribu u jezeru. Pre nego što je pristupio Isusu, Jovan je bio učenik Jovana Krstitelja. Isus je Jovana nazvao posebnim imenom Voanegres, što će reći sin gromova, zato što je bio živog karaktera, hrabar i jako odan Hristu i njegovoj nauci. Od svojih učenika Isus je trojicu ipak izdvajao, Petra, Jakova i Jovana, koje je poveo sa sobom u odaju u kojoj je vaskrsao Jairov kćer. Ta trojica su prisustvovala njegovom preobraženju, a njih je poveo sa sobom i u vrt Gecimaniju. Ipak Jovan mu je bio najmiliji, tako je Jovana na tajnoj večeri udostojio da sedi do njega, a Jovan se usudio da pita Isusa ko će ga izdati, i njemu je Isus otkrio Judino izdajstvo. No, najveću čast mu je ukazao kada mu je sa krsta svoju majku Mariju ostavio na čuvanje i brigu. Jovan je bio jedini koji se usudio kad su Isusa uhvatili i poveli na suđenje, a ostali se učenici razbežali da Isusa prati do prvosveštenikovog dvora. A kad su Isusa osudili i razapeli na krst, Jovan je jedini sa ženama mironosnicama stajao kraj krsta i delio sa Isusom moralne muke. U zoru, kada je Marija Magdalena javila apostolima da Isusa nema u grobu, Jovan je prvi stigao na grob i njemu se prvom javila misao o Hristovom vaskrsenju. Po vaskrsenju Hristovom, Jovan Bogoslov je propovedao po predelima Palestine dok je Isusova majka Marija bila živa, a kad je umrla, Jovan je boravio u Efesu, Rimu i Patmosu. Jednog dana, bila je nedelja, Jovanu se javi Hristos u svojoj slavi i pokaza mu buduću sudbinu svoje crkve. Zato Jovan napisa knjigu Apokalipsis, to jest Otkrovenje. Spisi Jovanovi pokazuju da je bio obdaren uzvišenim poletom misli i da je bio kadar shvatiti najdelikatnije stvari Hristove nauke, zbog čega je i nazvan Bogoslov. Kada je Jovan bio već toliko star da nije mogao ići, učenici su ga nosili u crkvu, a on je umjesto propovedi govorio samo ove reči: "Deco moja, volite jedan drugog." Kada ga je jedan od učenika zapitao zašto samo te reči izgovara, starac mu odgovori: "Zato što je to najveća zapovijest Gospodnja i dosta ako samo nju ispunimo kako valja." Sveti apostol Jovan je bio najmlađi apostol. Napisao je pored Evanđelja i Otkrovenja i tri poslanice. Sveti oci ga zovu apostol ljubavi. Jovan Bogoslov umro je u dubokoj starosti u 105. godini. Iz groba njegovog izlazio je dugo vremena neki lekoviti prah kojim su se mnogi isceljivali. Svetom Jovanu Bogoslovu čini se pomen na današnji dan. Na ikoni svetog Jovana Bogoslova slika se i orao, čime se želi predstaviti. Kao što orao od svih ptica uzlijeće na najvišu visinu, tako se i polet Jovanovih misli visoko uzdigao i on je najjasnije posmatrao i opisao božanstvo Isusa Hrista.

0: Poštovani slušaoci, pored svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju i jedan drugi crkveni praznik, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan.
1: Posljednji put posle Vaskrsenja Isus se sa svojim učenicima javio u 40. dan i sabravši ih zapovedim da ne idu u Jerusalim, nego da čekaju obećanje očino koje čuste od mene, jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. No učenici njegovi su neprestano sanjali o zemaljskoj slavi i sili, pa ga upitaše: Gospode, hoćeš li sada načiniti carstvo izraelsko? Na šta im on odgovori: Nije više da znate vremena i leta koje Otac zadržao u svojoj vlasti, nego ćete primiti silu kad siđe Sveti Duh na vas i bit ćete mi svedoci i u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i čak do kraja sveta. I rekavši ovo, videše učenici kako se Isus podiže i odnese ga oblak u nebo, dok gledahu za njim dva čoveka u belim haljinama stadoše kraj učenika i rekoše: Ljudi Galilejci, šta stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze u nebo, tako će isto i doći kao što videste da ide u nebo. Posle Hristovog vaznesenja učenici se vratiše sa Maslinske gore u Jerusalim i tako započe prva hrišćanska zajednica. Po jednom ruskom opisu Palestine i svetih mesta kaže se da su u steni na onom mestu gdje se Isus uzneo ostali otisci stopala Isusovih. Po tim otiscima može se zaključiti da je Isus bio okrenut ka severu kad se uznosio. Za 40 dana svoga bavljenja na zemlji, posle vaskrsenja Isus je dovršio svoje božansko uređenje, delo izbavljenja ljudi. Praznik Vaznesenje ustanovljen je još od apostolskih vremena i praznuje se uvek u četvrtak, 40. dan po Uskrsu. U narodu ovaj dan poznat je kao Spasovdan. Mnogi običaji o Spasovdanu sačuvani su još od prehrišćanskih vremena. Božanstvo Spas je imalo ulogu zaštite i spasenja, te mu se narod obraća molitvom: Sveti Spase, spasi duše naše. Spasovdan je bio mnogobožački dan praznovanja glavnog četvrtka u godini. Gromovnik Perun tukao je po verovanju gromovima i gradom useve, a božanstvo Spas je uz pomoć žitnog klasa u ruci spasavao useve od tuče. Za Spasovdan se obavezno klalo jagnje, a u Bosni su priređivane spasovnice, gozbe na vrhovima brda uz narodno veselje. U vojvođanskim selima išla je po polju oko Spasovdana povorka s krstom na čelu da bi sveštenik blagoslovio useve. U Budvi se u rano jutro odlazilo na brdo Spas, gde su mladići i devojke igrali i pevali, okićeni vencima od cveća. Pre Spasovdana, ponegde pre Đurđevdana, nije se okušalo mleko od nove godine. Na Spasovdan ljudi se ne briju, žene se ne umivaju i deca se ne kupaju. Ne spava se preko dana da se ne bi dremalo preko godine. Mladići i devojke gataju pod sveću, kidajući mu latice i govore: Voli me, ne voli me. Mnoge crkve su u Srbiji za vrijeme vladavine Obrenovića posvećivane Spasovdanu, što je imalo simboličan smisao podizanja nacionalne svesti srpskog naroda.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Je praznik Spasovdan, koji je pokretni praznik i kojeg crkva smatra i u narodu velikim praznikom. Praznik Spasovdan karakterističu elementi koji odlikuju i ostale proletne praznike, kao što su Uskrs, Đurđevdan i drugi. Glavnu ulogu ima bilje i opšte zelenilo, voda, bojanje jaje i prenošenje lituje kroz selo i na njive. Iako ga crkva slavi i dala mu je hrišćanski ritual, ipak koreni Spasovdana i spasovdanskih običaja su paganski. Ako je reč o zelenišu, treba reći da se u nekim mestima u stara vremena kuće kitile na ovaj dan. Bilo je gde su momci brali lipovac i nosili pod prozor devojkama kod kuće da bi stavili tamo da bi devojka videla da neko njih voli. Verovalo se i o lekovitosti biljaka, pa su brali lekovite trave na ovaj praznik i nosili kući, kao i na Uskrs. I za Spasovdan farbali su jaja i to farbom koju je ostala od Uskrsa. Jaja nisu sad delili, nisu nigdje nosili, već su ukućani pojeli. Sve do Drugog svjetskog rata nosila se i litija kroz sela i na njive, a pošto veliku ulogu je imao i kult mrtvih i na groblja su išli sa litijom, gdje je sveštenik držao opšti parastos. Obavezno je bilo da se ide u crkvu i da se pali sveća, jer verovalo se da tog dana duša umrlih ispašta. Kao i kod drugih proletnih praznika, i na Spasovdan mladi su imali posebnu ulogu. To su bili prvenstveno veselja, igranke, gde su se sakupljali i gde su se stvarali nove ljubavi, brakove u zabavu. To je bio rogalj. Takvih rogaljeva je bilo i u pomoriškim naseljima, pa i u Desi. O tim rogaljevima je ostalo najviše priča i najviše se zna. A najvažnije je bilo ono što je održala dugo, a to je pesma, muzika, ljubav i naravno druženje. Ovaj praznik inače nosi u sebi sve što je važno za bezbedan i zdrav i srećan život. Naravno da se u Pomorišju zna mnogo o ovom prazniku i zna se da nema mnogo običaja, a od običaja, kao što sam već rekao, samo o rogalju se zna. Danas, nažalost, ni to, sve je izumrelo, samo ga crkva slavi.

0: program 11 taka završen je lepim oproštajnim govorom Radmile Vuković na mađarskom i Sanja Čolović na srpskom jeziku, koja je između ostalog rekla sledeće.
1: Da li uopšte možeš da poveriš da će svemu ovom doći kraj? Poslednji put ćeš čuti školsko zvono, vratit ćeš stolicu na mesto i izaći iz učionice, proći ćeš kroz hodnike očekujući da sve bude bar kao juče, a nije i nikada više neće biti. Proći ćeš kroz hodnike i čućeš samo galamu nekih novih srednjoškolaca i profesora koji ih opominju. Skoro da ti je žao što to nisi ti. Osobi ćeš takupiti razdupinu garderobu, čudeći se kako je vreme proletelo. 4 godine planiraš da sutra središ ormar. Skinut ćeš sa zida fotografije i spakovat ćeš odrastanje u već stari kofer. Uzet ćeš svoj jastuk, prepun suza i snova i kroz prozor ćeš nešto duže nego obično gledati ulicu kojim ćeš za minut skrenuti poslednji put. Polako ćeš za sobom zatvoriti vrat. Na tvoje mesto doći će neki novi gimnazijalci koji neće prepoznati tu sreću. Šteta, to je saznanje koje uvek dođe na kraju. Jeste, sreće je ići dalje, ići više, ići bolje, ali stigli su dani rastajanja. Opet izrone one teške suze, kao na početku. Ne vredi, ne možemo da ih sakrijemo, ne možemo ih obrisati lepim željama. Došao je dan da odeš. Veruješ li? Ja ne mogu i ne želim.
0: Svečanost je nastavljena oproštajnim govorima Čenge Đene, Borisa Uzejrovića, Andreje Jovanović i Andreje Brezić u ime đaka 12. A, 12. B i 12. C razreda. U govorima maturanti su izrazili svoju zahvalnost direktorstvu, profesorima i svojim razrednim starešinama na njihovom velikom zalaganju i radu. Poslušajte inserte iz govora.
2: Ovo je stvarno kraj. U 9. i 10. razredu delovalo je kao da nas vesnost deli od tog trenutka, a sada nam nikada nije bio bliži. Okrenite se oko sebe i pamtite svakog ovakvim kakav je danas.
3: Došli smo kao deca, dok su nas roditelji čekali kod kuće. Bili smo pomalo izgubljeni u velikom gradu, a danas stojimo ovde kao ljudi koji su prošli mnogo više nego što su mislili da mogu. U početku bili smo grupa samo različitih pojedinaca, a onda, hteli mi to ili ne, postali smo jedna porodica.
2: I kao svaka porodica, svađali smo se. Oko sitnica, oko gluposti, oko toga ko je u pravu. Neka smo jedni drugima išli na živce, neka nismo imali strpljenja, neka smo želili samo da pobegnemo jedni od drugih. Ali na kraju dana, uvek smo se vraćali jedni drugima. Uvek smo se nekako vraćali jedno drugima. Jer istina je, niko nas ne razume kao što se mi razumemo međusobno. Niko ne zna kroz šta smo prošli kao mi koji smo to prošli zajedno.
3: I zajedno smo učili, ne samo iz knjiga, nego i o životu. Kako da budemo uporni kada je teško, kako da pomognemo kad neko drugi posustane, kako da se smejemo čak i kada nam nije do smeha. I svako od nas nosi deo ove priče u sebi. Kroz prijateljstva, kroz uspomene, kroz sve one male trenutke koje možda nismo ni primećivali, a koji sada znače najviše. Sada stojimo na kraju jednog poglavlja. I koliko god da smo čekali ovaj trenutak, nije nam lako. Jer kraj ne znači samo odlazak, već i rastanak od nečega što nam je postalo dom.
2: Možda se naši putevi razdvoje, možda se nećemo vidjeti svakog dana, niti znati sve jedni o drugima. Ali ono što smo ovdje izgradili, to ostaje. To nosimo sa sobom gde god da pođemo.
3: I zato danas ne želimo da kažemo spokoj. Više nam liči na vidimo se. Negde, nekada, opet ćemo se sresti. Malo stariji, možda čak i pametniji, ali sa istim osmehom kada se setimo svega ovoga. Želimo i da se zahvalimo onima bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Našim roditeljima. Hvala vam na strpljenju, na brizi, na podršci, na svim porukama, pozivima i verovanju u nas čak i onda kada mi nismo bili sigurni u sebe. Hvala vam što ste nas pustili da odrastemo, ali nikada niste prestali da budete tu. Sve što danas jesmo, u velikoj meri dugujemo vama. I hvala vam što ste nam dopustili da odrastamo zajedno.
2: Na kraju želimo da se zahvalimo i našim profesorima. Hvala vam na znanju koje ste nesebično delili, na strpljenju, podršci i svim lekcijama koje nisu stale samo u udžbenike. Hvala vam što ste verovali u nas, podsticali nas da budemo bolji i bili deo našeg odrastanja. Vaš trud i posvećenost ćemo zauvijek pamtiti.
3: Naš početak je počeo pre 4 godine na istom ovom mestu, a taj nije ni na vidiku. Da, promijenit ćemo adresu, prefiks na broju telefona i novčanicima ćemo nositi neke druge vize, ali nećemo postati stranci. Zna toliko toga da nas nosimo kućama, mnogo kofera, uspomena, slika i događaj za prepričati i zna da je teško zauvijek pamtiti sve. Ali ako moramo nešto da zaboravimo, hajde da zaboravimo testove, ukore, kutije za telefone, izlog do 9 i sve one sate provedene na Horgošu. Ostavimo mjesto u sjećanju samo za one kojima smo izašli na drugi kraj, jer su na kraju dana oni jedino i važni. Hvala vam što i hvala vam važni.
0: U nastavku programa slavljenicima i okupljenima obratila se Vesna Racpetin Vejmulo, direktorka Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je između ostalog rekla sljedeće.
4: Danas posljednji put prolazite školskim hodnicima kao učenici, hodnicima koji čuvaju uspomene, zajednički smeh, brige, zagrijaje, uspehe, razočarenja i sve one trenutke koji su vas polako i neprimetno oblikovali u mlade, vredne i talentovane ljude koji danas stoje pred nama. Posebno je dirljivo za nas što među vama su tu i oni koji su još kao mališani krenuli u naše vrtiće u Budimpešti, u podružnici u Lovli. Naučili ste prve pesmice, stekli svoja prva prijateljstva, a danas stojite pred nama kao maturanti iste ustanove. Odrasli ste. A mi smo imali privilegiju da vas čuvamo i da pratimo najvažnije godine vašeg djetinjstva i mladosti. To je posebna veza na koju svi mi možemo biti ponosni. Škola ne pruža samo znanje, uči vas na čovečnost, istrajnost, odgovornost i veru da radom i trudom možete ostvariti svoje ciljeve. Dragi maturanti, nikada ne zaboravite odakle ste krenuli. Čuvajte u srcu sve ono što vam je ova gimnazija dala. Znanje, ljudske odnose, snagu zajedništva i vrednosti koje vam mogu biti putokaz tokom celog života. Današnjim danom nosite sa sobom i nasljeđe naše ustanove, njen ugled, vrednosti i duh zajedništva. Budite dostojni predstavnici svega što ste ovdje dobili. Želim vam da u životu uvijek imate hrabrosti za nove početke, snage, da savladate teškoće i skromnosti, da dostojanstveno nosite svoje uspehe. Pronađite svoj poziv i postanite časni, odgovorni, sretni ljudi. Kao što je napisao Šandor Maraj, smisao života nije u tome da činimo velika dela, već da ostanemo ljudi. Ponesite ovu poruku sa sobom i sačuvajte sve ono što je zaista važno. Sretan put, dragi maturanti.
0: Potom je direktorka pročitala odluku nastavničkog veća o dodjeli najuglednijih titula i vrednih nagrada. Za đaka generacije je proglašena Andreja Brezić. Ugledna titula đak prominent i poklon samouprave Srba u Mađarskoj dodijeljena je Milošu Jakšiću, dok je diploma samouprave Srba u Mađarskoj predata Andriji Martinoviću, koja je uručila predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj dr. Jovanka Lastić i potpredsjednik Zemaljske srpske samouprave Andrija Rockov. Tom prilikom maturantima se ukratko obratila i dr. Jovanka Lastić, rekavši sljedeće.
5: Prelepo je vidjeti posle 4 godine kada se završi jedna avantura. Ako se sjećate, svima vama sam rekla da je ovo jedna velika avantura svojevremeno. I lepo je vidjeti kako ste sada mladi odrasli ljudi koji kreću možda u najljepši period svog života. Iskoristite ga maksimalno, nemojte ništa propustiti, karta nije, samo naprijed.
0: Gramata Nikola Tesla pripala je Marti Radovanović, a posebna nagrada direktorke Vesne Racpetin Vejmulo uručena je Sari Dahan. Za najboljeg sportistu generacije proglašen je Nemanja Branković. Tokom svečanosti brojnim učenicima 12. razreda uručena su priznanja, i to za dobro učenje, primjerno vladanje i angažovanje u vannastavnim aktivnostima. Uručivanje nagrada presekao je svečani trenutak, naime predstavnici maturanata Nemanja Nedeljković, Irina Mutavčić i Višnja Maksimović na školski barjak su privezali još jednu svilenu traku. Svečanost se zatim nastavljena dodelom poklona, najprije sa maturantima koji su igrali u kulturno-umetničkom društvu Taban, zahvalio njegov umetnički rukovodilac Dušan Vuković, a zatim se učenicima 12. razreda koji su aktivno učestvovali u radu školske dramske sekcije zahvalila njen rukovodilac Zorica Jurković-Ember, inače direktor Srpskog kulturnog centra Srpski venac. Protojeraj Zoran Ostojić, parov Budimpeštanski, je također izrazio svoju zahvalnost onima koji su aktivno učestvovali u crkvenom životu i radu hora Srpske pravoslavne crkvene opštine u Budimpešti, a iz redova nagrađenih nisu izostali ni članovi školskog hora kojima je poklone uručila horovodja i muzički pedagog Olivera Mladenović-Munišić. Prigodne praznične trenutke Stevan Arsić iskoristio je da Andriji Martinoviću preda novu harmoniku, naime njemu su pre par mjeseci ukrali instrument. Iznos je sakupljen donacijom dobrih ljudi i prihodom od sportskog turnira. Na samom kraju programa dr. Jovanka Lastić je uručila novi školski barjak direktorki Vesni Racpetin Vejmolo.
6: Samo par rečenica kako smo došli do ove odluke. Ova škola sada već postoji više od 30 godina, što znači 33 generacije, više hiljada učenika koji su ovdje maturirali, koji su sada već mladi, uspešni, odrasli ljudi, i mislim da je ova škola jedinstvena, ovako ne postoji nigde na svetu još jedna, i zato treba da ima svoje obeležje, a to je školska zastava ili školski barjak, koji treba da simbolizuje sve ono što se u ovoj školi stvara i što vi pronosite, ja mislim, u celom svetu, i zato budite ponosni na to i molim direktorku da bude ponosna na ovu zastavu i da se stvori još jedna tradicija o kojoj će možda za 50 godina sasvim drugi ljudi da pričaju sa setom. I ja sada koristim priliku da svečano predam zastavu Vesni Racpetin, direktorki škole, u nadi da smo stvorili jednu novu tradiciju.
7: Hvala, zastavu ćemo sačuvati i biti prisutna na svim našim priredama.
0: Dodajmo i to da je zastavu osmislio i dizajnirao Vilmoš Vojvodski, bivši učenik škole na Trgu Ruža u Budimpešti. Pošto je na dvorištu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla padala kiša, ovom prilikom nije bilo mogućnosti da maturanti uz lepe želje i simbole snova puste svoje vazdušne balone. Međutim, prema ustaljenom običaju, 12-aši su i ovaj put imali mogućnost da se u prisustvu svojih roditelja, profesora i školskih drugara uz druženje i prijem oproste od svoje voljene srednje škole. Među njima bili su i Anastasija Savić i Nemanja Nedeljković, učenici 12. A razreda.
8: Šta se može reći, ovo su bile 4 dugačke i puna avantura godine. Prošlo je brzo, ali šta je tu je. Sad je kraj i sad ćemo se svi oprostiti.
0: Nemanja, ako se ja ne varam, ti si 16 godina proveo ovdje na Trgu Ruža.
9: Krenuo sam u zabavište u moje trećoj godini života. Posle 4 godine u zabavištu krenuo sam u osnovnu školu i posle sve ostalo. Gimnazija je bila jedna od tih tačaka u mom životu koja je fiksna, koja me oformila kao čoveka, i to bez ove škole, bez ove ustanove, bez ovih ljudi iz raznih krajeva Srbije i Mađarske, ne bi bilo tako.
0: Kakav je bio vaš razred?
8: Bio je šarolik, to moram da priznam, i bilo je, evo, nas Srba iz Mađarske, imamo Srbe iz Srbije, većinom su svi iz Subotice kod nas, ima par izuzetaka koji su recimo iz Bačke Topole ili iz Beograda, a na kraju uspeli smo sve da se složimo kao razred. Prva godina nam je bila onako teža, a smo nekako uspeli da se složimo na kraju.
9: Kolektiv je bio većinski u redu. Što se složnosti tiče, ne mogu reći da smo se uvek slagali, ali uvek u onim trenucima kada je to bilo najviše potrebno, uspeli smo da se dogovorimo, da se složimo, i mislim da je to najbitnije.
0: Što vam je rekla razredna starešina za kraj? Kakve savete, putokaze vam je dala?
8: Uvek nam je pokušavala pomoći kroz ove 2 godine što je bila sa nama, jer smo jada puno razrednih mi menjali, ali u zadnje 2 godine mi uvek bila pomogla, uvek nam je dala dobre savete da pratimo šta mi hoćemo i da fokusiramo se na same sebe. Da idemo mi dalje, svako fokusira na samog sebe, svako će, nadamo se, da ići tamo na fakultet gde hoće i da će ih primiti tamo.
0: Sada predstoje i usmeni ispiti, kako se pripremate nakon ove svečanosti?
9: Nakon ove svečanosti prvo ćemo da budemo u krugu porodice, da proslavimo to što treba da se proslavi, jeli, nakon ovoliko godina truda i rada, mislim da dolikuje ipak nešto malo vremena da se posveti i za to, a posle toga za usmene ispite učit ćemo teze, izrađivat ćemo ono što je ostalo da se izradimo, da toga je već malo, preći ćemo gradivo koje smo do sada radili, možda ćemo nešto novo čak i dodati, naučiti. Ja mislim da je to već sad manji deo posla koji je preostao da se završi.
0: Ja ću te najprej zamoliti da mi se predstaviš.
10: Ja sam Jegor Lazić, učenik 12. C razreda, gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte.
0: Kako bi opisao razred i samog profesora Galića kao razrednog starešinu?
10: To je zaista jedno posebno društvo, to je jedna divna grupa nas koji smo došli iz Srbije, dobili čast da se školujemo ovde, da nešto lepo uradimo za ovu zajednicu, već kad nam je dozvolila da budemo ovde. O razrednom imam samo reći hvale, samo lepe reči, zaista jedan divan čovek za svega godinu i po dana što je bio s nama, s tim da smo mi imali čak dve razredne starešine. Radivo je naš razredni, uvijek bio tu za nas, borio se za nas, branio nas kad je bilo potrebno i bio je naša podrška, što je po meni i najvažnije za jednog razrednog starešina.
0: Možeš li se prisjetiti kada si dospao iz Novog Sada u Budimpeštu, ovamo u Srpsku gimnaziju, kako su izgledali oni prvi trenuci?
10: Pa nekako ja sam od šestog razreda imao želju da dođem ovdje. Ja sam na sve promjene koje su me čekale pri dolasku bio već spreman, ali zaista bilo je tu mnogo zanimljivih trenutaka, bilo je tu i teških trenutaka, mnogo trenutaka, jednostavno kad se odvojite od porodice, prisjećate se svega onoga što ste prošli sa njima, onog što su dobro uradili, divnih trenutaka i nekako uvek se tu pojavi i neka suza, neki tešak trenutak kada se vi svega toga setite. A sa druge strane onda se okrenete oko sebe, vidite da ste u Budimpešti, da ste u jednom divnom gradu, da su oko vas novi divni ljudi, da ste deo jedne divne zajednice. Jednostavno sve to prođe. Nekako postanete deo svega toga i jedino što možete reći na kraju dana je da ste srećni.
0: Vaša zajednica je bila složna, prijateljstva će ostati zanavik za ceo život.
10: Tako je, zaista, sigurno će, ako ne sva prijateljstva, sigurno će određeni ljudi iz razreda ostati u kontaktu, ja bih rekao možda čak i zauvek, ali nekako moramo upustiti vreme da vidimo šta će da uradi. Sada je pred nama jedan veliki korak, fakultet, jedan potpuno novi početak, jedna potpuna promena, ali ja mislim da smo mi spremni za to i ja mislim da zaista ono što smo proživjeli ovde će nam kroz ceo život značiti.
0: Ganut je bio i razredni starešina 12. C razreda, profesor Radivoj Galić.
11: S jedne strane moram reći da sada ovako kako smo sve završili sve je mnogo lepo, međutim moramo reći i to da na početku smo ovoga mi imali poteškoće, bilo je težih trenutaka, ali hvala Bogu uspeli smo sve to da pređemo i došli smo do jednog stanja kada smo uspeli savršeno da sarađujemo, tako da mi je sad izuzetno žao što odlaze.
0: Kakve prirode su bile te poteškoće, da li smemo čuti?
11: Ja sam se ubacio kao novi razredni starešina C razreda negde u njihovom 11. razredu, pa je onda bilo tu teško, jer i meni su oni prvi razred, a oni su trebali da se naviknu na jednog novog razrednog starešinu, tako da to prilagođavanje u početku bilo dosta teško, međutim kako je vreme proticalo, hvala Bogu, to se sve dalo rešiti.
0: Da li je kolektiv bio složan?
11: Mislim da jeste, mislim da su to inače jako dobra deca, ponekad ih naravno treba opominjati, ali u suštini, kao što sam rekao, dobra deca, tako da manje više sve to samo dođe na svoje mesto.
0: Kakve savete ste im dali za budućnost, kako dalje iz njihovog aspekta?
11: Treba da budu hrabri i da veruju u sebe. Ja najčešće govorim da čovjeku je granica on sam. Dakle, ako on veruje u sebe i ne predaje se, uspeće.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Skupština Srbije usvojila je juče na predlog Miroslava Petrašinovića, poslanika Srpske napredne stranke, izmene 4 izborna zakona kojima su implementirane preporuke ODIHR-a, a koje će unaprediti izborni proces. Najznačajnije izmene u zakonima o izboru predsjednika Republike, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu su obavezna obuka članova organa za sprovođenje izbora i izdavanje potvrde o obavljenoj obuci, mogućnost da jedan birač potpisom podrži više izbornih lista i skraćivanje rokova Ustavnom sudu za odlučivanje o izbornim sporovima. Država će omogućiti stranim studentima da steknu srpsko državljanstvo kako bi im se olakšali opstanak i zaposlenje u Srbiji nakon završetka studija, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu povodom obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji. Daću sve od sebe da onima koji su studirali više godina, posebno onima koji su uspešno studirali, omogućimo ne samo boravak, već i prebivalište ovde u Srbiji i državljanstvo, da mogu da žive ovde. Zaista ću dati sve od sebe da to bude vaš slobodan izbor. Mi nemamo ništa protiv da se vi vratite u svoje zemlje, ali i Srbija je vaša zemlja i u njoj ste proveli značajno vreme, rekao je Vučić, odgovarajući afričkim studentima koji su izrazili želju da posle studija u Srbiji ostanu da žive i rade. Vučić je podsjetio da je Srbija, odnosno nekadašnja Jugoslavija, jedan od osnivača pokreta nesvrstanih i da je Palata Srbija, u kojoj je održana svečano pravljena za konferenciju nesvrstanih 1961. godine. Sve u ovoj zgradi je napravljeno sa prostora bivše Jugoslavije, jer je trebalo da se pokaže i pokazalo se koliko je to bila moćna i snažna zemlja u tom trenutku, koliko je želela da pokaže gostoprimstvo ostalim zemljama iz pokreta nesvrstanih. Srbija se uvijek borila protiv kolonijalizma na međunarodnim forumima i glasala u korist svojih afričkih prijatelja u Ujedinjenim nacijama u trenucima kada to, kako je rekao, nije bilo lako i kada je zahtevalo svakako političku hrabrost. Tu solidarnost nam afrički narodi nisu zaboravili, rekao je Vučić i dodao da Srbija i danas ponosno stoji uz slobodarske afričke narode. Čudotvorni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, stigao je u Beograd posle više od 600 godina iz svetogorskog manastira Vatopeda preko Soluna u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije. Na aerodromu Nikola Tesla organizovan je svečani doček uz crkvene i državne počasti u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija sa najvišim crkvenim i državnim velikodostojnicima. Časni pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, donesen je povodom obeležavanja Spasovdana i slave grada. Sa aerodroma je stigao u Vaznesensku crkvu gdje će ostati do početka Spasovdanske litije večeras u 19 časova. Pojas Majke Božje u glavnom gradu Srbije ostaće još 9 dana sve do 29. maja do podne i bit će dostupan vernicima u hramu Svetog Save na Vračaru gdje će moći da priđu i celivaju svetinju. Povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, verni narod dobio je dragocenu literaturu koja svedoči o snazi ove velike svetinje. Izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč u saradnji sa verskim dobrotvornim starateljstvom saopštila je radosnu vez da je iz štampe izašao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatoped. Ovo izdanje čitaocima nudi detaljan uvid u brojna čuda koja je Presveta Bogorodica učinila kroz svoj blagodatni pojas, pružajući duhovno okrepljenje svima. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali i potom u vidu više monografija predstavili svekolikoj javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, doneseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. Najveći deo knjige sadrži 100 čuda novijeg datuma, praćenih potresnim svedočanstvima ljudi koji su se posle molitve pred Bogorodičinim pojasom isceljivali od najtežih telesnih, duševnih i duhovnih bolesti. Ta svedočanstva praćena su brojnim fotografijama isceljenih ljudi, posebno njihove dece, koja su na svet došla ili su od najtežih bolesti isceljena blagoslovom Presvete Majke. U vrijeme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj ceni. Srpski teniser Laslo Đere zaustavljen je u osmini finala ATP turnira u Ženevi, pošto je sinoć poražen od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 4-6, 7-6, 6-1 u setovima. Đere je pri rezultatu 4-4 u drugom setu propustio 3 break lopte, što se ispostavilo kao ključni moment meča. Vaterpolisti Novog Beograda porazom su okončali učešće u ovosezonskom ciklusu Lige šampiona. U posljednjem kolu četvrtfinalne grupe A elitnog takmičenja Novi Beograd je na svom bazenu posle preokreta izgubio od Breše rezultatom 18-17. Viktor Trojicki je zvanično novi trener Novaka Đokovića, objavio je sinoć najbolji srpski teniser. Trojicki je kao selektor Srbije bio Đokovićev trener na olimpijskim igrama u Parizu, kada je Nole osvojio istorijsku zlatnu medalju. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Radiše Uroševića, poštovani slušalci, vraćamo se ponovo u Mađarsku. I to u Pomorišje. Naime, zahvaljujući velikom entuzijazmu i izuzetnoj ljubavi prema muzici i pesmi, Ester Vujčin, nastavnica muzičkog vaspitanja u Dešćanskoj seoskoj osnovnoj školi Ištvan Zoltanfi, i pri kraju ove vaspitne godine nastojala da priredi Dan srpske muzike. Jedno i posatni program je ostvaren u kupoli mesnog seoskog doma, a u programskoj koncepciji učesnicima sa idejnim tvorcem razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Po četvrti put je priređen Dan srpske muzike u Desi i ovo se vezuje uz vaše ime. I sama inicijativa, a i realizacija. Ove godine bilo je malo dužeg programa, malo šarenijeg. Koncepcija na koji način je nastala u stvari?
2: Koncepcija je nastala tako da mi je došlo u glavi da napravim geografske šetnje po nekadašnjoj Jugoslaviji, po današnjoj Srbiji, po nekadašnjoj Jugoslaviji, tako da sam mislila da krenemo iz Bačke, pa produžimo do Šumadije i Šumadiju nastavimo u Kosovo Metohije i malo pređemo granicu u Makedoniju i tamo završavamo program. Tako smo i učinili. Znači, bilo jedna velika balka šetnja.
1: Kako su vaša deca prihvatila ovu šetnju? Da li su se oni lako šetali kroz ove predele ili je bilo malo teže?
2: Lako su se šetali, uvežbani su, vole da pevaju i to je jako bitno. Pogotovo zato što njih ukupno 10, to je jako mali broj dece. Uvek naglašavam da oni nisu odabrana deca. To su deca koji su upisali i uče kod mene srpski jezik. Jeste da ova deca već 3 godine su kod mene i oni su već dobro uhodani, uvežbani. Maltene svi, sem jedne devojčica, igraju folklor. Znači, nedeljno više sate ih bombardujemo sa ovom materijalom. Odmah bi rekla da Bačku svadbu, iz koje svadbene pesme smo pevali, koje je meni velike ljubav. Te svadbene pesme nastali su tad kad je moj sin se rodio. Koliko godine ima moje dete, toliko godine ja i pevam sama i predajem oblast i na puno mesto učila to način pevanje. Mislim da su svi samo mogu dobiti od toga što ove devojčica a kapele umeju da pevaju bačke svadbene pesme.
1: Međutim, Šumadija, pesme sa Kosova, odnosno makedonske, nisu tako jednostavne.
2: Nisu jednostavne. Šumadijske pesme već pevali prošle godine i oni to obožavaju. To je tempo, to je ta srbijanska dvojka šta svi vole i jako rado i jako slobodno pevaju. To je bilo od prošlegodišnjeg programa koje je već jako bilo uhodano, a onda smo produžili u Kosovo. To je moj opet veliki ljubav, kosovske pesme. Oni to lako prihvataju. Makedoniju su jako zavoljeli, ta ritmija, ta 7/8, 9/8, njima jako interesantno. To su folkloraši, to su deca koje sviraju tamburu, znači osete ritam, osete melodiju i jako lako prihvatili i nema problema što se toga tiče.
1: Znači, bilo je i muzičke pratnje.
2: Bilo je i muzičke pratnje. Makedonske pesme ipak, ako ne pevamo a kapela, oni ipak zahtevaju muzičku pratnju i tu nam je orkestar Banat uvek rado prihvata moj poziv. Oni su svi nekadašnji školarci iz ove škole, sem jednog svi su išli u srpsku školu, pa onda svi su išli u ovu školu. Dvojica njih su roditelji današnjim učenicima mojima, nekoliko njih su bili moje učenici i dan danas ja s njima pevam. Tako da je to jedan veliki krug koje se ipak okreće, ipak se zatvara i tu se stvara polo koji mi uvek igramo i svi mi izađemo jedno drugom u susret i naravno oni kao bivši učenici, kao roditelji, kao moji prijatelji i kao orkestar, srpski orkestar uvek i dođu da sviraju. I tako su oni svirali makedonski blok.
1: Kompletno se ove godine priključila ovom programu i srpska škola u mestu.
2: Jeste, ove godine su prihvatili moj poziv i došli su sa 2 kompozicije, 2 dečje pesme, jedna hrvatske pesme i jedna srpska pesma se čulo, dečje pesme. Lepo su odradili, svi su došli, njih 30 otpevali, bili su slatki i dragi, hvala im za sve i hvala što su posjetili naš koncert.
1: Iz vaših reči zaključujem da ste uopšteno zadovoljni sa prikazanim programom.
2: Jesam, zadovoljna sam sa programom. Uvek mi je bolna tačka da je izuzetno malo posećenost. Ja to

0: tako definišem da nikog to ne zanima. To je teško i meni, verovatno teško i deci. Roditelji su došli, roditelji su bili na bini, neki nisu. Bila i takva majka kome je sin nije mogao da dođe, ali majka došla da pogleda šta smo mi radili, a sem njih niko. Ne mogu da grešim dušu, moj direktor i moja zamenica direktorica, oni su od prvog momenta do posljednjeg momenta bili. Direktor otvorio tu manifestaciju koja je svaki godine otvarao dok je bio i zamenik, i moja koleginica jedna jedina koja je uvek tu i da pomogne i da meni daje podršku, i to je sve. I to je meni jako bolno, zato što izuzetno puno rada, izuzetno puno truda, ova deca jako puno učine za to, puno pomognu i poneki roditelji, i na kraju nema ko da pogleda to. Želela bi još da kažem da je bio i deči tamburaški orkestar iz Banata, i došli su otac i sin koje vodi tog tamburaškog sastava, gospodin Branislav Rakić i njegov sin, koji dolaze svake nedelje da podučavaju decu, i za moju molbu oni su pripremili ovaj program za taj moj koncert sa našom decom. I ako sam ja rekla da oni ne moraju dolaziti zbog sat vremena i 5 minuta svirke, oni su ipak došli iz Novog Sada, odsvirali i ispoštovali nas, veliko hvala za to. I moram da kažem da ove deca fantastično sviraju, naravno priključuju i odmah i orkestar Banat, i tako bilo milina gledati ogroman orkestar. I ta moja deca koje pre 5 minuta pevali, sad sviraju tamburu, i to je jedno prelepo što čovjek može da vidi. Meni jedino žao da to niko nije video sem nas.
1: Nastavka da li će biti? Barem do petog, da li može da se stigne? Mali jubilej.
0: Mislim da ćemo stići, i direktor rekao da on bi želeo, i sad prvi put da je neko se setio da kaže jedan lep reč, na kraju direktor zahvalio i pohvalio i decu i nastavnika koje je to sve radilo. On je rekao da on očekuje i sljedeće godine veliki rad, jako puno posla, ali deca uživaju, pa sve dok oni uživaju, ja moram to da radim, i uživam i ja sama. Znači, bit će 5., možda i 6. i 7., posle ne znam šta će biti.

0: Iz deske, dragi naši, selimo se u Lovru. Naime, kao što ste to čuli u vestima, Srbi u tom naselju sutra dvostruko će slaviti zaštitnika svoje svetinje, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, odnosno 270. godišnjicu postojanja mesne srpske osnovne škole. O detaljima praznovanja nesvakidašnjeg jubileja upitali smo Jelenu Vukajlović-Kraus, direktoricu obrazovne ustanove, podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Približava se jedan veliki datum, a to je 22. maj, inače crkveni praznik Letnji sveti Nikola ili prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, ali Lovrani neće samo svog patrona da slave, nego i jednu značajnu godišnjicu, a to je 270. godišnjica postojanja Lovranske srpske osnovne škole. Direktorice, kako se pripremate za svečano obeležavanje jubileja?
1: Mi taj dan duplo praznujemo, slavimo i crkvenu slavu prepodne, a posle podne godišnjicu postojanja naše osnovne škole. Za ovu priliku su svi đaci uključeni u program od 1. do 8. razreda. Mi smo jako ponosni da ove godine već imamo 8. razred i kroz mjesec dana će oni se opraštati od nas. To je za nas jako važan datum, važan događaj. Nadam se da će svi oni koji će biti pozvani, svečani gosti i Lovrani koji su bili bivši đaci i oni koji dolaze da vidi svoju decu, bit će prisutni.
0: Kako će izgledati program, na koji način ste ga koncipirali, možemo li nešto i o tome da čujemo?
1: Za ovaj dan se spremaju sva deca, poneki imaju recitacije, pesme, bit će svirke, plesa i mislim nije tajna da će učestvovati hor iz Budimpešte i novoosnovano kulturno-umetničko društvo Lovranske omladine. Biće recitacije, pesme, svirke, plesa i kao i kod svakog praznika svečanog govora. Svečani program se počinje u 15 časova i posle od 5 časova planiramo promociju knjige o Lovranskoj staroj školi. Nadajmo se da svi gosti i svi oni koji će učestvovati u programu i roditelji, jer to nemojmo zaboraviti da imamo dovoljan broj dece i učestvovat će još i zabavištarci, da će nam biti na nivou što očekuju od nas.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Današnju emisiju pripremila je pripravnica Lea Škrlin, a za tonsku realizaciju pobrinuo se Laszlo Strasser. Nadamo se da smo vam i ove subote ponudili zanimljive i korisne sadržaje, te da ćete i sutra biti s nama u emisiji Po vašim željama. Do tada, srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 23. dan maja meseca, tačno početak produženog prazničnog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku emisije Po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, možemo zaista biti zadovoljni. Naime, temperatura vazduha u Mađarskoj se kreće između 25 i 28 stepeni Celzijusovih. Na čitavom području Mađarske je sunčano, zaista prijatno, toplo vreme. Iskoristite ove sunčane dane, odmarajte se aktivno u prirodi i u vašem najmilijem okruženju. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, do kraja naše današnje emisije. A naša mail adresa je nepromenjena. radios@radio.hu. Možete nam se javiti i elektronskom poštom na ovoj adresi. Što se sadržaja naše emisije tiče, naravno, preovladavaće vaši muzički pozdravi, a tu su naravno i pažljivo odabrane pesme po našem izboru. Dakle, sve je spremno da krenemo u 120-minutnu avanturu muzike po vašem i našem izboru. Uz emisiju Po željama, želimo vam dobar prijem.

Čabi Trubiću u Pečuj, Atili Kovačeviću u Mohač povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život sledećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

svim dragim poznanicama Aleksandrama povodom imendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život želi prijatelj Mišo sa sledećim kolom.

15:02. Dragi slušaoci, na početku drugog dela naše emisije pevaće Gordana Stojičević, Nedeljko Bilkić i Lepa Lukić.

Dragi slušaoci, u nastavku emisije vraćamo se vašim muzičkim pozdravima. Miši Božanoviću mlađem, povodom 36. rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život, sljedećom pesmom žele brat Gabor i sestra Aneta.

Stevanu i Vesni u Australiji prijatan vikend, a Nikoli u Hrvatskoj srećan imendan. Sljedećom pesmom žele nekadašnje komšinice iz Slavonije.

Peteru Balažu i Gabrijeli Tisaji u Udvar povodom sklapanja braka. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i lep zajednički život želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog

0: kako će sve predstave za...
1: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 22. dan maja meseca, posljednji radni dan u ovoj sedmici i pred nama je produženi praznični vikend. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstera Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Najpre evo nekoliko reči o meteorološkim prilikama u Karpatskom bazenu. Preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 25 i 27 stepeni Celzijusovih, dakle zaista lepo i prijatno. Što se nastavka tiče, prvog dana produženog vikenda također će biti umereno oblačno sa nešto više sunca i sa možda nekim podeljkom ili Celzijusem više. Temperatura vazduha kreteće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Nedelja također sunčana i praznični ponedeljak također sunčan i možda